0: Actual.
1: Все по суть, любіза.
2: Dejan on the mic. In Anita. Dejan on the mic. In Anita. Актуалова. Галама.